0: skoro 3 mesece valjajo nova pravila za e-skutere, kimi se neka poviši sigurnost u prometu. Dica u starosti od 9 let se smu voziti e-skutari, ako imaju dozvolu za bicikl. Ako ne, se smu voziti stoprv od 12 let. Marko Čenar si je pogledao novi zakon u praksi.
1: Neki ga koristu kod sredstvo da brzo dojdu na cilj, a drugi ga koristu za zabav. E-skuteri su kod mladine i odrašteni obljubljeno prometno sredstvo. Od 1. maja regulira novi zakon ovo moderno vozilo, za ko dosle nije postojalo propisa. E-skuteri moraju sada imati žmigavce, zvončić i odzad i najprsvitju. Zvana toga ne smu imati već snage od 600 watov, a maksimalna brzina e-skutera mora biti ograničena na 25 km na uru. Mnogi modeli sada ne ispunjuju nove propise.
2: Kad sam ga dostal za vodina, je bilo vse odzgor, nek ni bilo šmiga vatsov. Onda sam moral pogledati v internetu ili se morava, ko će ga dostat, da sam voga našal. Sam ga naručil, onda sam moral stare, ki so bili originalno ozor, ti sam moral doli znijet, pa ga vijek gori, pa oboje šojter za blinkat.
1: Je rekao 13-letni filežac Adam Kohlenhofer. Njegova majka Petra Kohlenhofer veli.
3: Mene ta zakon na početku meru iznamiril, kad sam mišljenja da su ti zakoni se pre...

0: краткорочно ја вели публике јудиен, ми смо стопер. После добро споминен средино марцу ша чули да ќе с 1 мај уан други закон до 2 јануаст. Онда сме нешто морали добро пожеркнут, кад смо нашему детету 101 децембар и купили скутер за роден дан. Наравно, та скутер не имал жмигавце. То је било, мислам, скоро 50 евро все скупа за те 2 жмигавци.
1: Ja, sonst ist halt moral novi skuter kupit, kad na staroga nije išlo da si nove žmigavce napravim. Ne bilo drago, až onaj drugi, čo sam imao, onaj već stalne uf. Ali ko ima do autovozači, prometne popise i biciklaši mora do mirkat na to se, onda zažne i skuteri.
2: Misli filežac Joško Kuzmić. Uz tehničke propise se e-skuter vozači moraju držati prometnih pravil. Tako se već ne smo voziti na trotoaru. Ako je moguće, moraju koristiti biciklističke staze. Zvana toga, dica do 16 let moraju sada nositi kacigu. Petra Kohlenhofer je sretna prik toga.
0: Hvala Bogu je zakon to sad zapovidao da moradu, a pred zakonom se nisu jako na to bežali. Sad znadu da će se more stajat i kreste se nesriće kje su se dogodile, a i zato kad znamo da se sad policija sigurno aktivno gleda na ti posao.
2: Na nove zakonske propise, kod na primjer ograničenje brzine na 25 km na uru, da se ne držu svi. Adam Kohlenhofer.
3: Ja poznam ljude kje se na to ne držu.
4: Poznaš ljudi, prijateljov, prijateljic, ki se jutije vozu?
3: Da, jednoga imam, ki ima jednoga e-skuter, ki se jutije vozi.
4: Je to pogibilno?
3: Da, kad se ta e-skuter vozi 120 km/h.
2: Stoprv početkom julija je policija kaštigala nekoliko ljudi, čiji e-skuteri su bili u stanju da se vozu već nego 100 km na uru. Kaštige u takovi slučaji moru biti jako visoke. I to od 1000 do 10.000 eurov.
1: Ovde na seli ide, ali kad se bječi voziš, onda pravaš tu sigurnost, a što te je pogibel nije nek ovde na seli. Kada je već auto ov, i da se dvimi ne smi dovozit, kod se bječi dosputi vidi, da se i dvimi vozi do preskacige. Za mene promet previjelik da se bječi na e-skuteri vozi.
4: Kako je to bječi se na e-skuteri vozit?
1: Ja sam se jedno spobiral, ali to ne bilo lipo. Až moraš mirkat na auto, moraš mirkat i na biciklaše, ki su već putiju ti nek ti na skuteri. Na selu je meru kultivirano, nek bječi su kod, no se juto vozi do, veći se i vozi do već od 25 km i zanom za mene bječi ni skuter.
4: Sad je bilo nekoliko smrtnih nesreći s e-skuteri. Kako ste se vi kod majka ćutili kad imate dite koje se s e-skuterom vozi?
0: No, sigurno to nisu bili lipi doživja i to čut, ali ja se mislim dica će dobiti vrijeda skoro 13 let stara. Mislim da još i ni kvara preshasni se veli ni čemeno ako se dite zadobije nauči, se va prometi gibat, pa se naučit da mora obzir zijet na druge, da mora do drugi na njega obzir zijet, pak da se nauči jednostavno aktivan dijel svaki dašnjega prometa biti.
2: Prem novih zakonov je vožnja e-skuterom a da na selu sigurnija. I zato i veći užitak.

0: Kada Kamo.
1: Krčmári Grigorič i Vlašić u Klimpuhu pozivaju od danas na Kiritov u selu sa šarolikim programom. Uz drugo tjedu u Krčmi Grigorič danas u 7. navečer igrati tamburaški All Stars Band, a zutro 6. navečer tamburica Klimpuh. Nediju je zabava pred noćom s limenom glazbom. Završit će Klimpuški Kiritov pandijak Štrapovom u 5. odpodne. U Malom Borištofu imaju na vikend Kiritov za cijelu familiju. Zutra će počet u 1. odpodne, a u 8. će igrati tamburica bez imena. Nediju će počet Kiritov s pomašnicom u 9. jutro. Kiritov će biti u Fišerovoj dvorani. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo u Uzlopu će četvrtak nastupiti tamburica Uzlop. Početak je kod Svenek u 8. navečer.